step right on a double backflip. Chug-a-lug, chug-a-lug. Make you wanna holler, holler, ho. Burns your tummy, don't you know? Chug-a-lug, chug-a-lug, tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag